0: ཁྱི རོགས་ཅུར་ཅན་སུལ་དང་སབ་ཏ་ཏོང་ཨ་དང་ཤང་ཅན་རམ་བི་ཡང་ཏན་མན་ཅི་ཏག་ཅི་ཏག་བ་བེ་ཅོ་ལག་པུ་ཤིནི་ཨ་ཟུང་རམ་བི་མན་ཁང་གི་རིག་ན་ཚོ་ཅན་ཉེར་བི་རང་ཅན་དང་ནལ་ལ་ཅེ་མོ་ཐག་ཅུ་ཤེ་བི་ཆེ་ལི་ནི་པ་ཅེ་ཅིར་ཏོང་གི་མ་ལག་ཅན་དང་ང་ཉེ་ཅུལ་ཅན་ཅེ་ཅེ་ཏུན་སོར་ཅུང་བེ་ནི་གེར་གིན་ཏི་ལོ་མ་ཅུང་ཨ་དང་རཁ་ཁ
1: 中国比总理想请的重大大哥的多顿局呢，金融上大大呢，总理想请的重大大哥的多顿局个相亲等一扎的，长春的融入坑当，相亲的接地厅，相亲多顿成康，相亲的十岁康，相亲城镇厅，相亲陈家局，相亲的日政局局等，娘的，总理想请及重大大哥的多顿恰控司。
2: 十多个天都能够吃更松的家的三个人的军事联兵下出的特殊设备，这都能算出来。硬是半中西巴等，你从你这个年代给为起今年内容硬是拉得下的。三七的能三个人将你军事联兵眼睛给换出了内次了这个几个省，开始了这边呢。从现在就来没给他们准备开上目前联兵军事联巴等，从苏格比斯拉和新马特比和新个军产可能的你拆出了让人个军事联巴。
1: 红石的曾主席呢，年终完了凌晨门币，中央人家等几个吧。回本间等几位，石头跟波琴的席呢，开上两把手机，为出了这里有把等。想请用个大哥多等个，成熟的材质直接修。以前那个节日时为特殊了这个说了才等的等有的，而今等个在做了比开上送出去，他们开动他把，人中些被点冲死，拆出了的呢，拉个这个插些把等，进出了的呢，石头些把当过南木些把等。 年度等国用国库的多日有备，三个人将你军事联兵下出了这个，这里立空是这的，在军事等级这里，下出了这个是深圳的家具等深圳的特色的就是等那个恰控是没多把，开始在你深圳个人家等干起个演出收入这把等恰这个三个人将你军事联兵年终些备，啊，忙都那特色的手机他们就得，他们的开个送酒些不，啊，要求下这里。 但不过，三位能得，可如这样的东西，下头蒙布地，这个东西有的，像请用个地，可里个位，三个人将你军事联兵，金丹门兵，蒙土子呢，多得没给这长城等，家是不让吃的，送中南木下街等，是这个天顿街，还是不拦住的街了是等呢，道路从此了说起，没个吃了的呢，人们呢，一门人这不等，是这个参谋长这个兵，让这个手里话接了是东家的。
2: 俺真的是把这了三个人将你军事联兵、历史的、今年什么人啊，他这里看不着，陕西不能马几个不的，是东通空的银丹个啊，蒙自己的是个没生几个的。今天的这个的可可，开立冲击拉手臂，凌晨的时候中等，欢村聚会恰如是的，俺也中些被可如蒙特的这样的等你，俺里张热等，个人们单比冲里俺也中可里个整洁的。
0: 大家别再叫俺人。 昨天，深圳的一家汽车从出口香港来了德州，香港到国平街第二十次。昨天，深圳的从东天等，南京的德里的出口采用公司，应该开始吧？谢国的水果马斯，国平街有人了。昨天，深圳的一家汽车从出口香港来了德州这个班呢，申请等了等申请使用个七次投币，是说个工资了，也就比过这个冷下端出了些比些特别感情些人。这德州一。
3: 那不就是得力的做财务公司，从你认得个就是得行的。香港等我们才可以的，今天我们今天换句牛葱摘了这个东西的。这个主意，这什么单位？先你都不跟那个些的。始终等开里玩儿，今日头等立即进门，牛葱、藤椒那些都不多把等。香港等我们家是属牛葱家家等，人们同空了的呢。从你上亲家讲都会接等生息团子一等，天等的人呢也过。 这个村里空俗，跟村屯里差不多的东西。申请人可以借村里的手机，是说牛村他不那么解决不了，如果那个些把等，而且你们讲究过呢，村各个这头些个别话这些的，香港等我们的马萨等，比那个村里村村的三万几个本，跟得懂的嘞。 Sorgun tang shangang ga huanjur nyo tsung jiri nyam li yin tal ngang tang sibta bewa tang shangang tang omun la kashu ba tang shirjila shir tsung shibi nyo tsung shtagwa zgini Sorgun jia tsung suk shir tsung tab lim ya jie chil. Shangchin tsung tun tin tang shangchin nyo tsung gandil ayun han kengi shangang jil tig chun jay tig tib shite Sorgun tang shangang ga nyam li yin tal ngang tang sibta tunga tang Sorgun jia tiadin tun li shangang la kundun shiba tang shirjil ta shir tsung shibi jolim doba. Shangchin nangkai jia ke li ji, rangil ngang tuanzi shir tsung shi bar nechi shi ba. Sorgun tang shanggang ga shugni tenjur nyamgil jian su la tenba su shi de, shangchin yung jia shishuk gongjil jia, bichil tobi peji la, jian chil mi bar rongdak shi jiri.
1: Adajia bai cei jia zhengi na dorki irgi ni hinur ga nishtung nye zhigli yishu zholang tsung dan tsonghun shangchin na yishu warga rang shiung kala yishu zhong qir yikur dendrim teni sa yu bi adanak nang tsu. Tengdi xie gu na yishu zhong qir jia lorji irgi ni simji keng ga zhozhib shi ba dang jia yung ga sacha su sin torim lu zha dang irgi ni denzul li kong chan shi simji li kong su jia qian ki zhig jian arang sa ni ga irgi ni simji kwan su zheng wien gu kong se lan jik ten zun di arang ban to xiang sar cil mong wien gu ni dorki irgi ni ta jia irgi zhong ji li xi zha zhig xie kib yishu zhong qir lorji irgi ni simji keng ga yishu ga ton kong yung qib shib shir dang dorki song qib jia ngay yul ga kig Dorki irgini ga irgini yikur nyansi suwa zhuolang zuwa jigdi gi sani ga dorki rimu tang chi zhung dorki. Anabi dorki suwa lorji jicha tang pur maalag danbi xendil tang chenki wei jodun hansi tang yilngi toshib jigimil jiri suwa jital jichi ya mangzi danbu tang. Zhuolang zhutu da janang ga chenki wa mangbi jodun hansi palwa tang yishu dorki khenur ga reishi tablam tang tayu ga reishi lagandib shungwi huayji shanjuk dorki zhitang jang ga songchub lagzil dorki Khenur ji, zhongsib rgini yekur la xienni donba suqje, dhan ti chabkong la mgbi shimjig zhimdi sarwa nyamchu shi. Rangmi zhigmi ji gorim chuta chenki wa tang sani ga shimjig marni, dorki ji khenur reishi tang, rgini songchub ji ganil, lorji ji cha ngundun, namchang charngul, zhizhug chapil suwa dwejir kaqtani, zhuolang tangsib shi di, rang su si tatsul jojang, kata rangzin tang chogu chobi dwejir zachin mangpu shigdun.
3: Yankanamba Tangdi Shopi Sanger Linson Shet Harsung, Linson D. Zumjigba Yangsham Serang Tang, Zumjingan Kerwa Sonam Serang Tang, Huapton Ja Zumukil, Darkilwa Dorji Serang, Chechib Darkilwa, Runchak Serang Tang, Sonam Renchingin, Simgun Jatang Rings and Romani Tisheni, Daddy Mushi.
2: Tonjil Pei Kinje Zavala. Adenjig yartun kinje
4: Chal sul sun bi gazishnin mali ba Jevshin charbi ngom tsir shtugjul jen
5: Qalang kir shtoki khawin chungr bkan Ngom bir khsalvi rungam dar nyen
6: Khekir melung

0: ari tering san kan la ye tena chi war kum de ni tering gen jigen ti chan ba ga ka par ka ni den chong ni nga si ngo du wor ga rang chong ka la che bdi jin ram de do tam yan de ga de ka ram de ni en du ba pe sra dor jin de chi kram da dan shi nang ni ta thom gun de chi ran ti war kum de gen ram de den ji kan ni tan da ni tering che te ka da la she gen ji jin u chen ge che ji ga ten ten tang chan bi mo an den yang ni shi wa yim te dang de go da dang de chi san kan na ba ge chun da na yang tering ge dan shi ken dun de yang a chu tering ge jo shan da dang de go da dang rang ni na chi to wan da jo nan dan da te dang de go da dang a chu ron ron de den ji ᱛᱟᱢᱛᱟᱝ ᱫᱚᱠᱯᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱴᱟᱣᱟ ᱞᱟᱥᱠᱚᱱᱟ ᱡᱚᱱᱟᱱᱟ ᱱᱟᱱᱫᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱣᱟᱞᱫᱟᱝᱱᱤ ᱜᱟᱪᱚ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱠᱟᱝ ᱨᱮ ᱠᱟᱯᱨᱟ ᱭᱚᱝᱨᱚ ᱜᱟᱯᱥᱟᱥᱮ ᱜᱟᱪᱚ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱯᱨᱟ ᱢᱟᱱᱛᱚ ᱛᱟᱜᱟᱫᱱᱟ ᱪᱤᱴᱨᱥᱢᱟ ᱱᱤᱨᱜ ᱥᱢᱫᱟᱱᱴᱤᱱ ᱟᱨᱮᱛᱱᱟ ᱪᱤᱣᱟᱨ ᱠᱢᱫᱟᱱᱤ ᱴᱷᱤᱱᱛᱚᱝ ᱟᱜ ᱠᱚᱨᱤᱛᱱᱫᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟᱫᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱩ ᱠᱟᱯᱨᱟᱱᱫ ᱜᱟᱥᱤᱨᱱᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮᱪᱩᱭᱨᱟ ᱭᱟ ᱯᱮᱥᱟ ᱫᱚᱨᱡᱮ ᱪᱩᱫᱮ ᱢᱚᱭᱱᱟ ᱟᱨᱮᱛᱱᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱥᱮᱣᱟᱜ ᱴᱮᱥᱤᱝ ᱜᱟᱴᱩᱱᱫᱟᱱᱤ ᱜᱟᱪᱚ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱠᱨᱢᱫᱮ ᱯᱮᱢᱱᱚ ᱛᱷᱚᱢᱫᱟᱱᱤ ᱦᱟᱝ ᱛᱷᱯᱟᱱ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱮᱥᱮᱣᱟᱭᱤᱱ
1: Yeah,
0: good.

0: Kormun orkul alon tinki di tuk sarangir.
1: Nyamkana ba chena ba bimu ina derung nap jertsiga dab japi tsip jerga tang jertsiga dab dan bi tsip den wortsiga dab dan bi tsip den ila zalak parile. Chetsi tirtarte di tuk sarangir lesalanya bir gasashe.

0: 喂，主播，叫的么？
1: 喂，我怎么听不
0: 到？听不见，听那可个参的那个这个有那个南山本个，你这个是什么都是有那个东林的，才是个六七个的。
1: 哦，南山本个这个是什么都是有那个东林的，这种抓起来，前几天参的六七个的哦。
0: 啊的。
1: 哦，大哥，那里话都是叫个。
0: 呀，叫的话就是个。
1: 里话还是刚个吃的跟他听讲啊。Perwa jauh ini nara top kini jauh ini perwa jauh ini nara perwa jauh itu kau kalau sekarang mengalami kuasa kita tak cik tangji lewat kau kita lep konsat kerja.
0: Ya, di nara tangji maklum senang Allah wa perwa jaga mengalami sekarang curi wasan tak kau tergila.
1: Cuma nak gimil nak dorji perjuangan kau terus lewat kau kita nyanyi.
0: Ya, di nara cuma gimil nak dorji tak segunu tak kau tergila kau.
1: Oh ya, kau tinggi kau.
0: Cuma kat di nara ni kau demo.
1: Ya, demo.
0: Ya.